Jo, jo, kaj je, kaj? Tole je svoj tok, bom zdaj povedal vsem une reči. Aha, euro, Ko se zjutro zbudim, oprem oči. Pogledam okrog sebe, vidim redmilo, ko smrči. Čakaj. Yeah, ne bilo to tisto, kar sem tel povedati.

Supo moja, ol ne vidiš, da te stasi, di me vodiš, sunca nima. U čarinu o života, još mi samo pisma osta, cvića nima. Kad zajeca mandolina, sve čut konča čašom vina, nek me nima. Kraj fontane, sklopit oči,

Pitao jednom tako jednoga vrli pitac neki. A kto je ta? Šta je ta da prostiš? Gdje li je ta? Odakle je, kuda je ta Bosna, rekti. A zapitani odgovor njemu hitan tak dade. Bosna da prostiš jedna zemlja i mlade. I posna i bosa da prostiš. I hladna i gladna. I k tomu još da prostiš prkosna, bocna.

razmičeš zale se, gledaš obećani grad. Svetla se pale i tinja želja tebi. Viš uvek ti djavoli.